А пие по хороше, то са па крошце. Крошце са убожце, кнацем нимайо. А пие по кроне, то са па бароне. Бароне са кайоне, кнаце имайо. А пие по хольдинаре, то са па млинаре. Млинаре са лумпаре, кнамоко крадео. А пие по финфаре, то са па шинтаре. Шинтаре са мрхае, кнам конце вдирайо. А пие по ценаре, то са па нотаре. Нотаре са бахаре, кнам пауре вдирайо.